ke ipotsa ona motho na mphapine ene ka pana ena e kile ka bua le tsapine ene na o ipatile kae hela ka botha botheka mo a go ntetsetse ka botha botheka mo o ntso nkutlo a go ntetsetse mona nke ke bua le wena mona fono ya ka mona no mo go tsaka ntso na le tswana mona nke ke utlwe hantle ntle na pine ene na a o taeletsa go dinya mo mona o no eletsitse o bane ka botha botheka mo o ntetsetse